Jeg glæder nu på en sejn og kendte valgt. Nu går en sorge kendt. Og nu det ganz dag trause spilt. Bis mamma ruft, vent nach drei winkt. Om op fejl und boge geschnitzt. War als halber und Gendarm im Wald.

En sin artskrige Drei jorden kriegt og bisse geld Da fyrt altså morgens dat nordfart Og da

0: flyget med det Volga, dobben Iderhøj. Sie flyget med det Volga, dobben Iderhøj.
1: Seid achtsam, seid gut zueinander und bleibt bitte alle gesund. Da bin ich daheim.